0: ਰਹੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵੇਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਾਧ ਸੰਧੋ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੂੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਅਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤੈ ਨੈ ਜਾਈ ਨਿਤਿਨ ਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਨ ਲਗਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਧਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਇੱਕ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:20 ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਹਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮੈਂ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਸੰਬਰ ਏਕੇ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਗੰਤਾ ਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਖਿਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕਾਖਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੇ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਲੋਕ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਿਧ ਸਿਧ ਨੋ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਪਤਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਨਸੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਤਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤਿਸਨਾ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਹਿ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬਹੁ ਮੋਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ सिमरन ते लागे जिन्हें आप दे अल्लाह नानक जानकी मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पारोपकारी प्रभु को सिमरे तिन सत बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन नंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे प्रभु के सिमरन कहू न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन नेचर आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन प्रभु के सिमरन अन्न चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन ला कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन ही चौंक उड़ जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल कारा हर सिमरन में आप निंकारा कर कृपा जिस आप जाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख पंजना कड़ कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्यान दूत जम दल तय केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम घिन में उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया ला करोरी बंद ना पर है हर का नाम जपत निस्तर है अनक माया रंग तिग नाम बजावे हर का नाम जपत कावे जे मार्ग ये जात अकेला तय हर नाम संगोद सहेला ऐसा नाम मन सदा ते आइए नानक गुरु परम गत पाइये छूट नहीं कोट लगबाही नाम जपत ते पार पर आई अनक बिघन जाय आय संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जे मार्ग के गण जाय न कोसा हर का नाम हुआ संग तोसा जे पैंडे मह अंध गवारा हर का नाम संग उजियारा जहाँ पंथ तेरा को ना सियानु हर का नाम ते नाल पिछानु जे महा प्यान तप तपो गाम तै हर के नाम तुम्हें ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मुन तुझे आकर खै त नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जनकोट हर जस करत सन दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मंत्र रंग रते रंग एक नानक जन के बृत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त पुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपते नए वियोग जन रहता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस रथे सुन समाज नाम रस माथे आठ पहर जन हर जप है हर का भगत प्रकट नहीं छप है हर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरह पार जाते हर को नाम काम देन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुंदर दुख लथा नाम की मेहमान संतरित वसा संत प्रताप दुर्ज सब नसा संत का संग बड़ पागी पाइये संत की सेवा नाम ते आइये नाम तुल कुछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को होए श्लोक बहु शस्त्र बहु सिमृति पेखे सर उठ डोल पूज नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शस्त्र सिमृत विज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सकल त्याग मन मधे फिरिया अनेक प्रकार किए बहुत जतना पूर्ण दान हो मैं बहुत रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे वो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महादास तपी सर जीवे अग्न मैं हो मत प्राण कनक असो है वर भूम दान नवली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम यद साधन निमुख निम कर शरीर कटावे तो भी हमें मैल न जावे हर के नाम संसार किस नाहे नानक गुरमुख नाम जब गत पाए मन कामना तीरथ दे छुटे कर गुमान न मन ते उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कहो न बिखिया ठरे जल तो वे पौधे अनही सो दुखां होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पथ बहुमूच बहुत सियाण जम का बहु व्यापै अनक जतन कर तिस न त्रापै पेख अनेक अगन नहीं बूझे कोट फादर का नहीं सिजै शूरस नाही हो प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतु सगली जमडाने गोविंद पशुपत तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे सहजना की सेवा लागे जेको अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सरगावे जेको अपनी शोभा लोरे साथ संगे होमे शोरा जेको जन्म मरण ते डरा सहजना की सरनी परा जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सत्संग जा का मिटे अवमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते उच्चा जा का मन हो सकल गिरीना हर हर नाम दिन घट घट जीना माने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल से साजना सुख दुख जन समदर देता नानक पाप पुन नहीं ले पा निर्धन को तेरो नाव न थामे को न तेरा थाओ न माने को प्रभ तेरो मान सकल कटा को देव दान करण करावन हर स्वामी सकल कटा के अंतर्जामी अपनी गत में जानो आपे अपन संगा प्रभराते तुमरी उस तुम ते होए नानक अवरन जान सुख होए सर्व धर्म में से धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साहस संग दुर्मद मलेरिया सगल उद्यम में उद्यम फला हर को नाम जप हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जसन रसन बखानी सगन था सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक निर्गुण यार एहान यान सो प्रभु सदा संभाल जिनकी अति चीज रख नानक निभही नाल सबरी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन निष्ठानी जिन तू सास सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिने वारिया बार बदल के प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सहन मुख प्याओ बैठ खो दहन ए निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले तो नानक सी जय जय प्रसाद हर उपर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जय प्रसाद पी वे शीतल जला सुखदाई पन पाव के अमोला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसार वसा दीने हथ पाव करने ते रसना तिसे जाग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़ अंध पे आपे नानक कार लेओ प्रभ आपे आदंत जो रखन हार ते सो प्रीत न करे गुवार जाकी सेवा नवनिद पावे तासे वो मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकर स सदा जूरे ताको अंधा जान त दूरे जाकी ठहल पावे दरगह महान तिसे बसारे मुग्ध हो जान सदा सदा हो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रच सा छोड़ झूठ संग मच जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो उन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग साई तिस पर हरे चंदन ले पोतारे तो होए गर्द प्री पसम लंग होए अंधकू में पसल बकराल नानक गाल लो प्रभु जाल करतूत पशु की मांस जाल लोग पजारा करे दिन रात बाहर पे कंतर मल माया शब्द नहीं कुछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोह समान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरे यथा जाके अंदर बजे प्रभाव नानक दे जन सह समाद सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर के लेहो और निभावे कहाँ बाजार दूजे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा कहाँ विषण पथ गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो ऊआ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग साई सुहावन चीज जो बराई तास्यो प्रीत बलवा के गृह पीतर बसे अंतकेल माया रंग रसै दृढ़ माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालो त्रो याहु जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तो ठाकर तो पैरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुभाग्यकारी तुमरी गदम तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸਿਜਈ ਬਿਨਾਵੇ ਪਾਤ ਜਹਾਇ ਸਵਰੀ, ਦਲ ਬਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੈ ਏਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਖੋੜ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਬੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀਰ ਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਟਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਉਠਾ, ਜੇ ਜਨਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗੰਤ ਸਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਦ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕੁਛ ਬਹੁਰ ਸਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਪਰ ਉਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸ ਜੇ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਅਨਕ ਪਾਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਨੇਤ, ਬਿਰਗ ਗਿਛਾਇਆ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ, ਜੋਤੀ ਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਠਾਹੂ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾਕੋ ਹਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਵ ਲੈ ਲਾਈ, ਮਿਥਿਆ ਧਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਸ ਅਸੀ ਅਸ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਕ ਹਸਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਰ ਭਗਤ ਸਾਰ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਮਿਥਿਆ ਸਰਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਮਿਥਿਆ ਹਸ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋਹਿ ਰਹਿ, ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭੇ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ, ਬਿਰਤੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁੱਚਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖ ਆਵਤ ਆ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਧਾਮ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਧਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਉਪਾਪ ਸ਼ਨ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿ, ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ